Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

så alene hjem til meg selv. Men kom det noen så åpnet deg vel. Så åpnet deg vel.

0: Hei, dette Hilde Selikog, og du hører på Skikkelig Radio.
1: All the colors I see make me smile, they make me happy. Flowers.

0: Her VG-nyhetene. En ettåring betegnes som kritisk skadet etter å ha falt ut av et vindu I Oslo. Barnet skal ha falt 5-6 meter og fraktes nå til sykehus. Israels utenriksminister raser mot kollega sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir etter at han la ut en omstridt video. Den viser behandlingen av rundt 430 palestinaaktivister som bundet på ryggen og lagt I bakken. Blant de anholdte fire nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på videoen. Tidligere president på Cuba, Raúl Castro, tiltales I USA. Reuters siterer en høytstående kilde I presidentadministrasjonen. Tiltalen foreløpig ikke offisielt bekreftet. 94-åringen regnes fortsatt som en mektig figur I landets politikk. President Donald Trump har lenge ønsket regimeendring på øya. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård ber om en ny gjennomgang av sikkerhetskriteriene etter avlysningen av sykkelrittet Trondheim-Oslo. Han vil be Vegvesenet om å gå I dialog med styrkeprøven for å se om det mulig å gjennomføre årets ritt innenfor forsvarlige rammer som ivaretar trafikksikkerheten. En mikrofon gjorde utslag på pacemakeren til landslagssjef Ståle Solbakken under møte med presse. Solbakken måtte til Ullevål sykehus på sjekk. Solbakken forteller at han forholdt seg rolig under hendelsen, og at han nylig har vært I København og testet at alt I orden. I studio Andreas Hagen Åkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det her Jan Therese Sager I Kystfolket, og du hører på Ordentlig Radio.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

eyes. Och köpte symaskin och drack om soffan.

Jeg skiftet til linser, selv om øyet ble vondere. Du tok permanent og skiftet ut blombene. Vi bakte brød og gikk på et yogakurs og måkte snø. Spøkte om et sydag.

bjørker og los. I bjørkelunden står et par og kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trumps drøm om en gedigen forgylt ballsal I det hvite hus fikk en kraftig oppvåkning I senatet I går, reporter Frode Sti.
1: Senator John Kennedy uttalte nemlig at det ikke var nok støtte for et forslag om å bruke tilsvarende 10 milliarder kroner av skattebetalernes midler på en planlagt ballsal. Pengene skulle gå til blant annet sikkerhetstiltak knyttet til prosjektet. Not One Cent har Trump tidligere lovet at ballsalen for 900 gjester og til 4 milliarder dollar skulle koste innbyggerne.
0: Amnesty reagerer sterkt på at Indias statsminister Narendra Modi har fått storkors av den kongelige norske fortjenestorden. Generalsekretær Jon Peder Egnes peker på Modis grove menneskerettighetsbrudd, skriver Dagsavisen. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen som en tradisjon ved slike besøk. Kai Morten Terning har sluttet som rådgiver I Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Årsaken ikke kjent. Terning var til stede og protesterte kraftig da FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter. Forretningsmannen Stein Erik Hagen bisettes I Oslo domkirke I dag. Familien har invitert over 100 gjester til privat minnestund etterpå, ifølge VG. Flere næringslivsledere, politikere og kulturpersonligheter ventet I bisettelsen, og finansminister Jens Stoltenberg kommer som representant for regjeringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, dette Maren Ravn, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Og det gjør du helt rett I.

ensomhet som følgesvenn minner faktisk litt om meg. Det går et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skogen.

0: sporet jeg fulgte Er blod fra egne sår Har gått I ring, gjort noen gærne ting Gjennom mange år Jeg hadde tro på å finne noe Men jeg skjønte ikke da Alt jeg leita etter Var alt jeg reiste fra Det går et gammelt spor Gjennom skoger dekt av snø Små drøpp av blod I hvert spor Har farva snøen rød Et spor som går over måneder og år Hvor det førte hen, visste ikke jeg En jeger førte I samme spor Og jegeren Jeg har følt et spor Bare Gud vet hvor Gjennom skoger dekt av snø Som et tegn på noe Små drøpp av blod Har farva snøen rød Jeg bare dro for å finne noe Kanskje finne meg selv igjen Jeg var bare en drømmer Og du
1: Var mer enn
0: jeg var bare en
2: Dette Felix
3: Hei, det Stian
4: Hei, det MK Og sammen vi MK's Marvelous Medicine Så du hører på

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

med lakke og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

0: Her VG-nyhetene. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, ønsker å gjenåpne amerikanske baser på øya. Han avsluttet i går et tredagers besøk i Nuuk, der han blant annet møtte regjeringsledelsen. Grønlands statsminister Jens Fredrik Nilsen mener USAs holdning ikke har endret seg. Amnesty reagerer sterkt på at Indias statsminister Narendra Modi har fått storkorset av den kongelige norske fortjenstorden. Generalsekretær Jon Peder Egnes peker på Modis grove menneskerettighetsbrudd, skriver Dagsavisen. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen som en tradisjon ved slike besøk. Ståle Solbakken truer med knallhard straff dersom hans historiske VM-uttak lekkes ut før offentliggjøringen, reporter Frode Sti.
1: Hvis jeg finner ut at noen har lekket, ikke den personen med på flyet til USA, sier landslagssjefen til VG. Det nemlig ingen spillere som får vite noe som helst om uttaket før også resten av landet får informasjon. Troppen presenteres klokken 8 i kveld i Ståle Solbakkens hjembygd Grue.
0: Forretningsmannen Stein Erik Hagen bisettes i Oslo Domkirke i dag. Familien har invitert over 100 gjester til en privat minnestund etterpå, ifølge VG. Flere næringsmål.

0: næringslivsledere, politikere og kulturpersonligheter ventet I bisettelsen, og finansminister Jens Stoltenberg representerer regjeringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
1: Hei sånn, dette Odd René Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.

slipper høvelen, stryker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv, så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

0: Her VG Nyhetene. Grønlands statsminister Jens Fredrik Nielsen mener USAs holdning ikke har endret seg. Spesialutsending Jeff Landry vil gjenåpne amerikanske baser på øya.
1: Det på tide at USA setter fotavtrykket sitt igjen, sa Landry under et besøk på Grønland. Det vakte også oppsikt at han hadde med en amerikansk lege som sa til danske TV2 at han ville vurdere de medisinske behovene på øya. Grønlender ikke marsvinn i et geopolitisk prosjekt, uttalte helseminister Anna Vangnheim.
0: Reporter Frode Sti. Ytterligere to personer henrettet i Iran. De to mennene var anklaget for å ha dannet en gruppe for å skade landets sikkerhet, melder landets statlige nyhetsbyrå Tasnim. Ifølge menneskerettsorganisasjonen Iran Human Rights minst 210 mennesker henrettet i Iran så langt i år. Både Ukraina og Russland melder om drepte og sårede i angrep i natt. Ukrainske nødetater melder at to mennesker drept i russiske angrep mot Tjernihiv og Dnipropetrovsk, og ifølge guvernøren i det russiske fylket Samara to drept i et ukrainsk droneangrep. L- og IT-forbundet og NHO Elektro kom til enighet i meklingen om lønns- og arbeidsvilkår for rundt 15 000 elektrikere, og dermed blir det ikke streik. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Hei, det Aslak Haugen fra Helbelis. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

gras, blant oliventrær og jass. Her har mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme at vår klode går i dass.

Her kan jeg tro at verden den er god på bunnen.

0: Hallo, dette Bendik Hofseth, og du hører faktisk på ordentlig radio.
1: Her de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt, og så kommer en del. Voice of Summer.

0: Her VG-nyhetene. Helseminister Jan Christian Vestre og forsvarsminister Tore O. Sandvik ber sykehusene forberede seg på krig I Norge. De vil at det planlegges for 7000 nye sengeplasser for sårede ved en potensiell krig. Bestillingen inngår I regjeringens nye beredskapsoppdrag til helseforetakene. President Donald Trumps gigantiske ballsal I det hvite hus møter massiv motstand I senatet. Et forslag om å bruke 10 milliarder kroner av skattebetalernes midler på ballsalen fikk ikke støtte. Trump har tidligere lovet at ballsalene ikke skulle koste amerikanske skattebetalere noe. En mann I 20-årene kritisk skadet etter en trafikkulykke på E18 I Holmestrand. Bilen kjørte av veien mellom Haneklau-tunnelen og Løken-tunnelen I natt. Årsaken foreløpig ikke kjent. Ståle Solbakken truer med knallhard straff dersom hans historiske VM-uttak lekkes ut før offentliggjøringen, reporter Frode Sti.
1: Hvis jeg finner ut at noen har lekket, ikke den personen med på flyet til USA, sier landslagssjefen til VG. Det nemlig ingen spillere som får vite noe som helst om uttaket før også resten av landet får informasjon. Troppen presenteres klokken 8 I kveld I Ståle Solbakkens hjembygd Grue.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG. Toxic waste, toxic traits, dra den lite grann lenger.

har kjent det for lenge. Jeg vil ikke trenge deg. Toxic waste, what a taste. Jeg har kjent det for lenge. Bare la oss bli ferdig.

0: Hei, dette Carl Størmer. Nå hører du på ordentlig radio.
1: Her VG-nyhetene. Helseminister Jan Christian Vestre og forsvarsminister Tore O. Sandvik ber sykehusene forberede seg på krig I Norge. De vil at det planlegges for 7000 sengeplasser for sårede.
2: Vi står altså nå I den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig. Det en realitet som preger hele samfunnet, alle deler av samfunnet, hele Norge og alle sektorer.
1: Sa helseminister Vestre. 44 spanske aktivister som har vært anholdt I Israel blir deportert fra landet klokka 14 I dag norsk tid, melder Reuters. Blant de anholdte I Israel fire nordmenn. De skal ha vært blant de 430 fra en nødkonvoi med kurs mot Gazastripen. Ytterligere to personer henrettet I Iran. Ifølge menneskerettsorganisasjonen Iran Human Rights minst 210 mennesker henrettet I Iran så langt I år. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning, melder NTB, og flere masterstudenter enn noen gang fullfører graden sin på normert tid. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, det Sjand, og dere hører på Ordentlig Radio.

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: et sted der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, dette her Claudia Scott, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Tidligere norsk industrileder Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel. Han funnet skyldig i grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. 23 personer siktet etter at politiet avslørte et omfattende narkotikanettverk. Omsetningen skal ha vært over 1 tonn narkotika på et halvt år.
1: Etterforskningen en av landets største innen organisert kriminalitet og ledet til flere koordinerte aksjoner i Norge og Spania i fjor. Politiet mener at bakmannsapparatet kan knyttes til det svenske kriminelle Rumba-nettverket. Det ledes av Ismail Abdo, også kjent som jordgubben med bakgrunn fra Foxtrot. I fjor sommer ble han pågrepet i Tyrkia.
0: Reporter Frode Sti. Og i Trøndelag det funnet 3 cannabisplantasjer. 5 litauiske borgere pågrepet og siktet for grov narkotikaovertredelse. Ifølge politiet framstår produksjonen og distribusjonen som organisert. Meta, Google og TikTok klages inn for svindelannonser av Forbrukerrådet i Norge og en rekke andre land, melder tech.no. Forbrukerrådet mener sosiale medier-gigantene setter egen profitt foran brukernes trygghet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig Radio.
1: Her er VG-nyhetene. En ettåring død etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Barnet skal ha dødd på sykehus samme dag som fallet. Det ikke mistanke om noe kriminelt. Tidligere norsk industrileder Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel. Han funnet skyldig i grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Regjeringen ber sykehusene forberede seg på krig i Norge. Det skal derfor planlegges for 7000 sengeplasser for sårede. Dette dreier seg ikke om nye plasser, men om hvordan kapasiteten kan omstilles, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Vi må være forberedt på at krig kan ramme Norge. For helse- og omsorgssektoren innebærer det å ha planer for å kunne prioritere sengeplasser til krigsskadde pasienter.
1: Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning, melder NTB, og flere masterstudenter enn noen gang fullfører graden sin på normert tid. Kong Harald deltar i Stein Erik Hagens spisetelse ifølge VGs erfaringer. De to har vært venner i en årrekke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Norges eneste radiokanal med musikk, kun med norsk opphav. Ordentlig radio.

0: Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.
1: What? Multisad, ja. Mr. Clap Trap. Come on. Here we go.

0: Her VG-nyhetene. Petter Stordalen sier at Stein Erik Hagen en person som har betydd mye. Hagen bisettes i dag fra Oslo Domkirke.
1: Jeg tror de fleste kjenner et stort tomrom. Det en trist dag, og så er jeg helt sikker på at det blir en veldig fin bisettelse.
0: Og kong Harald blant gjestene i bisettelsen. En ettåring død etter å ha falt fra et vindu i andre etasje på Tøyen i Oslo i går. Barnet skal ha dødd på sykehus samme dag som fallet. Det ikke mistanke om noe kriminelt. VG har fått inn flere tips om at man ikke får gjennomført betaling med Visa og Mastercard. Feilen skal ligge hos selskapet Nets. Vips har også problemer. Nordkjosbotten skole innførte singlet-forbud for jenter i 8. og 9. klasse. Det fikk jentene til å reagere.
2: Allerede dagen etter protesterte de ved å stille i nettopp singlet på skolen. Skolen argumenterte med at å gå i singlet kunne føre til krenkende kommentarer fra guttene. Noen av jentene sier til VG at de mener det urettferdig, også overfor guttene som blir beskyldt for dette.
0: Reporter Miriam Alsvik. Barcelona-stjernen Aitana Bonmati kritiserer valget av Ullevål stadion som finalarena i Champions League. Hun mener det et steg tilbake å spille på en mindre stadion enn vanlig. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på

alt borte. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tok.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte. Særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I livet også for så vidt.

ganger er det ålreit, noen ganger er det ålreit, noen ganger er det helt ålreit.

Det hadde blåst hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

Det er litt rart, siden du er alt jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har. Fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er oppvokst uten

0: problemer med å fungere i en vanlig bolig. Der bodde også mannen som dømt for drapet på henne. Linneas mor, Therese Bjørnes, mener systemet lagt opp for å feile.
1: Reporter Miriam Alsvik. Tre menn siktet etter at politiet mistenker etablering av et nytt Comanches lokale på Bryne i Rogaland. Ingen pågrepet eller avhørt så langt. Politiet mener Comanches en videreføring av den forbudte MC-klubben Satudara. Håndballklubben Kolstad må starte neste sesong med 2 minuspoeng på grunn av negativ egenkapital. Klubben har slitt økonomisk og brutt lisensreglementet. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Ottar Biggen Johansen. Du hører nå på Ordentlig Radio.

kommer min skateboardsang. Ingenting større og viktigere skjedde i min lille bygdeoppvekst enn en dag midt i 1996. Vi får se om det gjør seg som tekst. Gjengen var Rune og Sigurd og Thomas, og Thomas er storebroren min.

sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

0: For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endret de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er ned med Hanna, så raser poengsummen din. Men min poengskala blei sprengt av Bolala, som landa med kne litt inn.
1: Hei, der er han Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det er bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Christian Ringnes kaller bisettelsen til Stein Erik Hagen verdig. Han holdt også selv tale der han sa at man ikke død på ordentlig før folk slutter å tenke på en.
1: Vi lever videre etter at vi døde, så lenge vi i folks tanker og de snakker om oss.
0: En ankedomstol i Paris har funnet Air France og Airbus skyldig i uaktsomt drap etter flystyrten mellom Rio de Janeiro og Paris i 2009. Selskapene dømt til å betale 225 000 euro hver for flyulykken der 228 personer døde, deriblant fire nordmenn. Dommen vil trolig ankes, skriver Reuters. MDGs Ingrid Liland varsler nye og strengere klimakrav før forhandlingene om revidert budsjett. Samtidig sier Senterpartiet blankt nei til MDGs klimaseier fra forrige budsjett. De

0: fram og ser tilbake.
1: Skal vi holde fast?

0: Tomanienbåt. Tomanienbåt.
1: Slå til i dag. Dette ordentlig radio.
2: 100% norsk musikk.
1: Dette ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Forretningsmann Stein Erik Hagen ble i dag bisatt fra Oslo Domkirke. Blant de som var til stede var finansminister og tidligere næringsminister Jens Stoltenberg.
1: Det var en vakker og fin og verdig avsked. Han var jo en sterk personlighet. Han var en næringslivsleder, han var en industribygger, men han var også en person med personlig mot, og som utvidet rommet for hva man kan være i det offentlige Norge.
0: Et kapittel slutt, det sier vennen Fabian Stang.
2: Han vil være med videre, både når vi har det litt vondt og når vi har det gøy. Så skal vi tenke på Stein Erik.
0: Stein Lier Hansen sier han vil godta dommen dersom advokatene råder ham til det. Lier Hansen ble i dag dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og økonomisk utroskap. En ankedomstol i Paris har funnet Air France og Airbus skyldig i uaktsomt drap etter flystyrten mellom Rio de Janeiro og Paris i 2009. Selskapene dømt til å betale 225 000 euro hver for flyulykken der 228 personer døde, deriblant 4 nordmenn. Brannspiller Ingrid Stenevik legger opp. Stenevik har kontrakt ut sesongen, men velger å gi seg etter hjemmekampen mot LSK kvinner 21. juni. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten
3: på VG. Hei, det Egil Berg som snakker. Nå hører du på ordentlig radio, og det synes jeg så absolutt skal gjøre.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Stein Lier Hansen sier han ville godta dommen dersom advokatene råder ham til det. Lier Hansen ble i dag dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og økonomisk utroskap. Statsforvalteren avslutter tilsynet med Stjørdal kommune etter drapet på 20 år gamle Linnea Bjørnes. Moren kritisk.
1: Linnea ble plassert i en såkalt hardbruksbolig, en kommunal bolig for personer som har problemer med å fungere i en vanlig bolig. Der bodde også mannen som dømt for drapet på henne. Linneas mor, Therese Bjørnes, mener systemet lagt opp for å feile.
0: Reporter Miriam Alsvik. Tre menn siktet etter at politiet mistenker etablering av nytt lokale for MC-klubben Comanches på Bryne i Rogaland. Ingen pågrepet eller avhørt så langt. Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen tar ikke gjenvalg. Han har vært ordfører siden 2019. Kasper Ruud slo australske Alexei Popperin og en seier unna sin fjerde finale i ATP-turneringen i Genève. Han har vunnet turneringen 3 ganger. Barcelona-stjerne Aitana Bonmati kritiserer valget av Ullevål stadion som finalearena i Champions League. Hun mener det et steg tilbake å spille på en mindre stadion enn vanlig. Bonmati påpeker også reiseutfordringer for supporterne. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

blinker som neonlys på Grand Café. En føler seg så liten, og mjøsa blir så stor, og båten rek på måfå og jevn ut sine spor.

0: Hei, det her Paul Henriksen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Brannvesenet har nå kontroll på en brann i en barnehage i Bergen. Tre personer ble evakuert fra nabobygget på grunn av spredningsfare. Barnehagen en trebygning bestående av to etasjer, og politiet rapporterte innledningsvis om åpne flammer ut av taket. Mannen som siktet for grovt tyveri fra urmaker Bjerke i Oslo sentrum tidligere dømt for innbrudd hos Gunhild Stordalen og andre kjendiser. Tyveriene inkluderer luksusklokker, vesker og smykker til store verdier. Mannen varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i 2 av ukene. Nordkjosbotn skole innførte singlet-forbud for jenter i 8. og 9. klasse. Det fikk jentene til å reagere.
2: Allerede dagen etter protesterte de ved å stille i nettopp singlet på skolen. Skolen argumenterte med at å gå i singlet kunne føre til krenkende kommentarer fra guttene. Noen av jentene sier til VG at de mener det urettferdig, også overfor guttene som blir beskyldt for dette.
1: Reporter Miriam Alsvik. Friidrettsutøver Markus Roth varsler comeback snart. 24-åringen tilbake i trening og føler seg sterkere enn før operasjonen for kneskaden. Hans siste konkurranse var i OL i Paris i 2024, hvor han vant gull. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på V.
3: Hei, dette Pauline Foss. Du hører på Ordentlig Radio, Norges beste radiokanal.

0: Hei, dette Petter Baarli. Du hører nå på Ordentlig Radio. Og det Ordentlig Radio.
1: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste.

Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergen Storesund og min gode venn Kurt Nilsen.

0: Hei, dette Silje Negård, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Riffle mod med 12 kaliber slager. Er på Telemark safari. Tønna triller til kadaver. Stor cylinder i en italier. Samme V6 amerikaner. Når du våkner.

0: Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken skal om ganske kort tid presentere den norske landslagstroppen som skal til VM. Han gleder seg litt til å få det unnagjort.
1: Det jo litt sånn klump I magen fordi du skuffer selvfølgelig, men samtidig så det skal bli veldig godt å bli ferdig I forhold til at å begynne på neste steg da.
0: Mannen som siktet for grovt tyveri fra urmaker Bjerke I Oslo sentrum tidligere dømt for innbrudd hos Gunnhild Stordalen og andre kjendiser. Tyveriene inkluderer luksusklokker, vesker og smykker til store verdier. Mannen varetektsfengslet I 4 uker med brev og besøksforbud I 2 av ukene. Det flertall på Stortinget for å innføre RS-beskyttelse av de minste barna, det bekrefter FRP's medlem I helsekomiteen Christian Eilertsen. Et samlet barnelegemiljø har lenge presset på for at de aller minste barna skal beskyttes mot RS-virus, som gir nyfødte og veldig små barn alvorlig luftveissykdom. Netflix bekrefter at sesong 6 blir den siste for Emily in Paris. Serien har vært på Netflix sin globale topp 10-liste I 32 uker. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Sivert Høyheim, og du hører på Ordentlig Radio til Avveksling.

Hei, dette Sturla Stålsett. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag, så...

små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med en ny venninne. Hun hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann.

gjort, men aldri fikk tid til. Og ting som ble sagt, så skulle vært usagt. Og ganger vi marsjerte der vi skulle gått i utakt. Og jeg ser så indignert, hva nå min forklaring? Er jeg verdt å lytte til, eller bare nok en raring? Så

0: Her er VG-nyhetene. Ståle Solbakken skal om ganske kort tid presentere den norske landslagstroppen som skal til VM. Han gleder seg litt til å få det unnagjort.
1: Det er jo litt sånn klump i magen fordi du skuffer selvfølgelig, men samtidig så det skal bli veldig godt å bli ferdig i forhold til at, å begynne på neste steg da.
0: Mannen som er siktet for grov tyveri fra urmaker Bjerke i Oslo sentrum er tidligere dømt for innbrudd hos Gunhild Stordalen og andre kjendiser. Tyveriene inkluderer luksusklokker, vesker og smykker til store verdier. Mannen er varetektsfengslet i 4 uker med brev og besøksforbud i 2 av ukene. Det er flertall på Stortinget for å innføre RS-beskyttelse av de minste barna, det bekrefter FRP's medlem i helsekomiteen Christian Eilertsen. Et samlet barnelegemiljø har lenge presset på for at de aller minste barna skal beskyttes mot RS-virus, som gir nyfødte og veldig små barn alvorlig luftveissykdom. Netflix bekrefter at sesong 6 blir den siste for Emily in Paris. Serien har vært på Netflix sin globale topp 10-liste i 32 uker. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Tommy Tokyo, og du hører på Ordentlig Radio.

Hjertelig velkommen skal dere være til andre del av konserten med Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps, som ble avholdt for en stund siden I Oslo Konserthus. Denne andre delen så det litt mer musikk av litt mer moderne karakter, bare så det jeg har sagt. Opptakene ved Simonsen Musikk, og som vanlig Bobo Bjørnskjold, som alltid produsent og teknisk ansvarlig, velvillig utlånt fra NRK. Så jeg kan ikke si noe annet enn det som ble sagt for god del år siden I radioen. Stå med føttene sammen, klar og kjør!

0: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

Hjertelig, hjertelig velkommen skal dere være til Takt og Tone. Endelig så skal dere være med til Oslo Konserthus og konserten med Hans Majestet Kongens Garde, eller KP3. Opptaket ble gjort en lørdag for cirka en måned siden, nå i 2026. Opptaket gjort uten tekniske dubeditter av Simonsen Musikk, og det Simonsen selv som står for alt det tekniske. Vi skal heller ikke glemme vår produsent Bo Bjørnsal, velvillig utlånt fra NRK, pluss meg selv, Rune Alstedt. Jeg vil bare legge til at hvis dere hører noe tramping under konserten, ja, så det stort sett bare drilltroppen som holder en liten mini-oppvisning. Før vi setter i gang, så vil jeg legge til at noe annonsering, innannonsering i hvert fall, dropper vi denne gangen. Jo, en annonsering skal dere få. Konserten starter som vanlig med Gardemars av Ole Vam. God konsert.

Så langt første del av konserten fra Oslo Konserthus. Andre del kommer om en uke. Teknisk ansvarlig I konserthuset var Simonsen Musikk. Produsent og teknisk ansvarlig for taktetone var Bobo Bjørnsson, Vilmille Utland fra NRK. Og aller sist så kommer jeg, Rune Alseth, som programvert. Sett radioen klar for andre og siste del av konserten med han som har sett Kongens Garde om en uke. Velkommen skal dere være. Ha det bra!

helt alene, du har min hel slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teenager, gelato, mixa X og pin, stack, pille, crack, dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp steamroll. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teenager, gelato, mixa X og pin, stack.

forstår jeg ikke ensom, jeg ensom og alene. Vennekrets fra toppidrett til fler som steine. Ser at veldig ofte så det samme greiene. Hvertfall beste gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut babyt saler på og rimer opp til altere. Hører ekse rope fjern, hva er det jeg kjører som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer sand.

det ble fikset på et kvarter, så nå jeg arbeidstest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest, så jeg sitter helt og kuler med en annen koselig kis, mens vi leser alt som hender I en spennende avis, og det Aftenposten.

riktig fasongen med størrelsen på jur. Norges bondelag, der var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5. Hadde hundrevis av plagg som jeg hadde med seg hjem.

0: c'était lunch.
1: Hei, dette Kristoffer.
2: Og det Øystein.
1: Vi spiller i Highasakite.
2: Og du hører på Ordentlig Radio.